fɛlɛ bɛ diɲɛ bɔ mɛ bɔ diɲɛ bamananiye ko diɲɛ ma se ko ta ka samara mɛ ko ni ma di diɲɛ muso ma.